0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: 3, 2, 1, let's go! Ajmo, 3, 2, 1, ovo je Otvoreni samo hitovi.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: bi bilo najbolje, da.
1: Da, stvarno. Restoran ima...
0: Vidiš, nisam znala da crkva ima klimu.
1: Da, da, da, ima, ima, ima.
0: Kad, od kad crkve imaju klimu?
1: Ne znam,
0: evo. One su same po sebi uvijek bile ledene.
1: Ažurirale su se malo.
0: Ažurirale su se i sad imaju klimu, bome.
1: Predobro. U restoranu je jedna radila, druga nije. Tako da u restoranu je malo bilo vruće, ali dobro, htio sam pojesti juhu, sve jedno. Nismo imali juhu u meniju, zaboravio sam meni crkveni, ovaj svadbeni, naravno. Na crkvenom meniju ne znam što. Ne znam što ide na crkveni meniju. Malo misnog vina, tog nismo imali. Ali, ovoga, rekao sam si, ako će se i četvrti put ženit, neće biti tijekom ljeta.
0: Četvrti ostavi za zimu, da.
1: Za zimu, za svako godišnje doba po jedno. Uglavnom, htio sam da odemo malo u smjeru, znaš ono, stvarno je vruće, baš je vruće, teško se ispava. Da odemo u smjeru, prevruće je, ali svejedno. Znaš ono, evo, svejedno ću pojesti juhu, jer ja volim pojesti vruću juhu tijekom.
0: Bez obzira što je vruće, prevruće je... Pa imam zanimljivo, evo, svako jutro, znam da je prevruće i bit će prevruće, ali svako jutro uzmem još i duksu sa sobom.
1: Ti uzmeš duksu?
0: Da, evo, tu je na kauču, pored moje torbe.
1: Ljudi, Kasandra
0: su,
1: stvarno ima duksu.
0: Tu su i dugi rukavi. Da,
1: ali
0: da.
1: Zašto? Iz navike ili?
0: Pa nikad ne znaš gdje će mi biti previše klime. Jednostavno, previše neki ljudi klimatiziraju, to mi se ne sviđa, onda se smrzavam i tak, nije mi dobro onda u zatvorenom prostoru. Tako da ja ponesem sebi lagano duge rukave, pa vi klimatizirajte koliko hoćete.
1: Aj, aj. Dobro, okej. Okay. Dobro, ja. Nikad ne znaš, znaš, uvijek može doći neki hladni val, pff, val neki, onda
0: da,
1: ti ta duksa dobro
0: klima,
1: dođe.
0: Da, val.
1: Ili to, da. A, što se prevruće mi, ali svejedno, tiče, Miro se može isto tako uključiti.
2: Imate lijepe pozdrave sa krova iz Novalje. Znači, ne može biti nego kao u pekari.
0: Jao.
1: Da, prevruće, ali svejedno radi. Da.
0: Krov, krov, mora. I pekara mora.
1: I pekara mora, isto tako. Hvala svima. Daj nam svoj primjer, prevruće je, ali sve jedno. 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa. Mi idemo dalje sa ovim.

0: Slušali smo Pradu i Kaso u 8 sati i 10 minuta. Ovo je Otvoreni, Kasandra Fučeš i ja sam Petar Timikitić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tražimo majstora ili majstoricu asocijacija. Ako ti mozak onako jako brzo radi, a voliš ljeto, onda je ovo sad idealno vrijeme za tebe. Naime, cijeli ovaj tjedan, počevši sa ovim današnjim danom, ujutru uz Otvoreni ćemo igrati ljetnih 5 u 10. Znači, poanta je nabrojati u 10 sekundi što više stvari u određenoj ljetnoj kategoriji. Evo, na primjer, Kas, hoćemo ti i ja sad jednu probnu.
1: Ajde, probaj.
0: Ajde, ja ću ti reći kategorija čamac, a ti imaš 10 sekundi, 3, 4, sad.
1: Čamac, veslo, ne znam,
0: ajde.
1: Čizme za ribolov.
0: Može, dalje.
1: Što ti još treba? Štap za ribolov.
0: Aj, tri si imala.
1: Slaba sam.
0: Tri si imala.
1: Šta mi još treba uz čamac?
0: 5 bi bilo okej. Okay. Uz čamac,
1: ništa, ja
0: vesla,
1: nisam uspjela.
0: Možeš reći more. Znači, bilo što povezano uz čamac. Znači,
1: aha, ide i more, ne mora biti stvar.
0: Ne mora biti nužno stvar.
1: Ne mora samo stvar.
0: Ono, čamac, more, jezero, plaža, vesla.
1: Dobro, okej.
0: Okay. Ovo je okay. Čizme
1: šešir,
0: za ribolov, su
1: čizme,
0: super.
1: Čizme, dobro.
0: E. Ako uspiješ u tih 10 sekundi, onda osvajaš poklon Bon Decathlona u vrijednosti od 100 eura, pa onda možeš i kupiti veslo, možeš kupiti čizme za ribolov, možeš kupiti možda sup nekakav ili što god ti je potrebno za ovo ljeto. Igra onaj koji prvi pošalje SMS

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, došla je poruka da se dogodio sudar na A4 između Sesveta i Ivanje Reke. Dva auta, ko može neka zaobilazi. To je stiglo i stiglo iz Zagreba, kaže Sudarčić. Za sad nema neke pretjerane gužve, ali može nastati brzo. Koliko vidim, to je križanje Koranske ulice i ulice grada Vukovara. Ako imate nešto više informacija iz prometa, bilo kakvu korisnu informaciju, možete ostaviti na 0800 3356 i sretan vam put.
2: Sretno dalje uz ovo.

Maroon 5 i Christina Aguilera, Moves Like Jagger, 10.36 je danas. Šibamo ko klima, ali ona najjača, najhladnija, najljepša klima. Kad to kažem, mislim na stvari poput ovoga. Rihanna i SNM, danas će se pojaviti neka poprilično hardcore. Osim što smo klima dana, možda neki valić ono, nekog hladnog mora, jadranskog. Uglavnom, danas idemo do 38, dakle negdje će se penjati temperature i do 40, crveni meteo alarm je upaljen, bit će hladno, bit će vruće, hladno sigurno neće biti, pa evo ja ću se potrudit, napravit ću sve što je u mojoj moći da budem ovoga neka vrsta olakšanja kroz današnji dan. Ne mogu puno, mogu pustiti dobru glazbu. Tako da, evo, to mi je misija za danas. Ja sam Usija i želim vam dobar dan. Ovo su Kaigo i Khalid.

Evo Maxi, My Head, My Heart, 12:16 je, dobar vam dan i dobrodošlo u radno vrijeme. U vrijeme kada zapravo svi se želimo što više skinut, mi vas želimo obući. I to u najmekšu majicu, govorim vam iz iskustva, jer sam spavala noćas u njoj i bio je jedan od ljepših spavanja ikad. Dakle, majice Otvorenog radija idu po Hrvatskoj, svaki dan nekoliko županija. Danas ujutro majica je otišla u Šibensko-kninsku, danas poslije podne će otići u Brodsko-posavsku, navečer u Primorsko-goransku, a kod mene danas idemo u Zagrebačku županiju. Tako da svi Zagrebačke županije koji nas slušate, Dugo Selo, Jastrebarsko, Samobor, Brdovec, Klinča Sela, Krašić, Križ, ima nas posvuda. Javite se na naš WhatsApp, znak za poslati poruku na naš WhatsApp na 091 400 3355 je taj kad čuješ Otprti radio ili ti slušaš Otprti radio, tad šalješ SMS, to je poruku na naš WhatsApp. Napiši da želiš majicu Otvorenog radija, snimi glasovnu poruku, to preferiramo. Ok, slušamo se!

0: Alex Warren. I Fever Dream. 12.39 je svi vi koji pitate jeste promijenili ime u Otprti radio, nismo, samo dijelimo naše majice, želimo vas onako staviti u nešto mekano, nešto fashionable i nešto što je ovako prozračno za ove vruće dane, dakle znak za slanje ljudima iz Zagrebačke županije bio je Otprti radio i poslali smo majicu gdje?
1: Hej, ja sam Ana iz Svete Nedelje i ja želim majicu otvoreno
0: poslano. Imamo također još jednu majicu.
2: Mislim da sam upravo čuo da svira Otprti radio, a to znači da bi mogao dobiti majicu od Otvorenog, koju stvarno želim jer slušam Otvoreni više manje svaki dan, po više sati u autu, na poslu, svugdje. I eto, volio bih imati jednu majicu Otprtog radija.
0: Otprti radio šalje ti majicu na adresu. Danas poslijepodne Brodsko-posavska. Danas navečer Primorsko-goranska županija. Obići ćemo cijelu Hrvatsku s tim majicama. I bit ćete tako fashion da se nećete ni snaći. Fashion, fashion. 12.41 je ovo je with DMC. I Biz Den Honey, show me love.

0: kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje.
1: I hitovi
0: između. Ljeto uz otvoreni.
2: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

Leso i Nate na otvorenom I Like It. Svi koji nemate sreću biti na godišnjem ove dane, je li kod vas imaju one ručne ventilatore? Puni se na USB-C priključak. Svi su samo znojni ljudi sa ventilatorom u ruci u firmi. Radit ćemo malo kasnije. Bitno da ventilatori rade. Držite se na otvorenom sad. Damjano David, ovo je The First Time.

ovo je Otvoreni. Abrakadabra i novi klima uređaj može biti tvoj preko Instagrama Otvorenog radija. Zašto? Zato jer je vruće. Novi klima uređaj upravo je sad na našem Instagramu. Kako do njega sve objašnjeno, tamo

nazivu ima 3L. Velebit je planina s dva nacionalna parka, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.